ti ya frau awanwa en sanche ni ya wanwa juma uye wa ya na nanu mbrasu no radu das uye hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehovah.

ti ya frau anwanwa en sentrene ni anwanwa juma oye woye nana no bless no arado da so ye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama.

Oya sentchani nyankopone. Hey sentchani oya wa David numbremu. Di oya wa Jonah numbremu no. Ah da so ya wa yabra bobo enede. Message on sentchani enede. Ti wa ngwa juma enede. Ah

enunti ya frau awangwa ensenche nini ya wangwa juma uye wa ye na nanu mbrasuno rado das uye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Yehovah.

0: Enshirafie.com. Kwen lit on the mix. Mwa ba anna. Enshiran kwa.
1: Awa wani nyanko pa ya mwa wetuma. Enu tiye frau awa mwa. Ensenche nini ya mwa wetuma uye wa ye na nanu mbrasuno. Ah, radu das uye. Hey! Bro, stand there, bro, kama ya mama. Sha stand there, kama ya mama. Oh, Yehovah.

Oya sentreni nyankopone. Hey sentreni oya wa David no mbremu. Di oya wa Jonah no mbremu no. Ah da so ye wa yabra bo mwenede. Message on sentreni nede. Ti wa ngwa juma nede. Ah

Oya sentiani nyankopone. Hey, sentiani oya wa David no mbremu. Di oya wa Jonah no mbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwenede. Message on sentiani nede. Ti wa ngwa juma nede. Ah.

enunti ya frau awanwa ensenchene ni awanwa juma oye awoye nananom brasu no rado das oye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Yehovah.